Luga da ugotiro toma ke wanyango makolo silwale luga ke uguru shayidi makoche cha umoni ke lutugu maruka tekegane weyago ne tu uchipu oda.